0: نرخ‌های ارزانی نرخ‌ها در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزورها از 1225 تومانی، آب گرم کنک‌ها از 1445 تومانی، قلاپ‌های پخت‌وپز از 1899 تومانی، یخ‌دون‌ها از 1999 تومانی. از پیشینه‌ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلاس.
0: Шарики Хигматирус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Рузи агар гами расадат, танг дил мабош. Рав шукр кун мабод, ки аз бад батар шават. Офис.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.